0: Šibenaca, Šivca, Luš, Boguš, Bergvaj, Bezambu.
1: Bapri di Tourer, Haralin Eznaš.